God middag, kan vi si da. Klokka har passert 12, nemlig. Heget jeg, velkommen skal du være til din egen lokale radiostasjon og sommer I innlandet som vi har.

B-52s med Love Shack I ettermiddagssendingen. Håper du har en fin fredag. Her kommer Mel C og Never Be The Same Again.

0: Er det når han på
1: Biltema?
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.